Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantu judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantu judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Malam ini baris digelar acara Tatar Sunda Nuka Pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Jigana tong diteraskeun ah. Tong diteraskeun. Sabab moal aya pibalegeun. Ya. Aya rek eureun mah dikenangan. Lalampahanna teh rarasana teh barolon keneh. Sakitu hirup geus karumisan, hirup geus haruwisan teh. Eh, wayah kumaha salatna jelema kitu? Lain dah, dewe kau ke yakin teteh kena diri si lain teh. Dah kikituan so teh si lain teh kerja lalagur. Dah kergering aja penyakit memborong ah kikian si temuan lah. Nepi kacing berarakatak. Ayah sabagian jelema nila anu nyaritakeun cenah cenah lamun di dunya loba teuing seuring ka di akhirat bakal baeud. Ayah we bejana imah. Hah? Heeh, lamun di dunya loba seuring wae kitu di engke di akhirat teh bakal baeud. Cing yakin. Da pikiranana sia mah jo akhirat geus pae. Ulah waka ka ieu lanan di dieu we heula uruskeun. Heeh, ulah waka nguruskeun anu jauh nu deukeut heula. Hartina dunya heula kepadina rukun iman ge geus dibejaan kudu percaya kana poe akhir. Hah? Percaya kana poe wawales. Ai wawales jelema teh nya tadi akhir, akhir tina pagawean. Pek. Heeh, tadi dia meureunan dikerdilkeun tah. Kecap atawa dalil antal mautu qoblal mautu teh hartina kudu bisa maot sacana mati teh pek leutikeun di dieu ku urang. Dileutikeun kumaha? Dileutikeun teh kieu. Jadi kudu disederhanakeun. Jadi kudu nganjang ka poe pageto. Jadi memeh ngomong teh pikir heula bulah balik nuna letah kudu disatukangeun akal jeung elingan. Cek urang Sunda da sarua kene eta oge barangna mah ngan basa nu beda. Maksudna mah sarua cing asyak-asyaknya ngejo bisi tutung tamagana. Ta eta teh realisasi tina antal mautu qoblal mautu teh teh. Heeh. Jadi samemeh pok ngomong teh bulak balik heula pikir. Sabab urang geus yakin dititah ku pangeran kudu percaya kana poe akhir. Sabab akhir tina pagawean jelema buktina. Lamun jelema ayeuna keur jagjag loba teuing ngadahar lauk asin, maha akhirna darah tinggi pan. Nu mata kudu diatur oge Rasulullah mada sasamet wareg tara kaleuwihi. Ulah loba teuing urang ngadahar cai kopi amis. Sabab kaituna kencing manis, tensi kencing manis tengah ronjat teteh. Akhirna teh teteh akhir tina pagawean sia teteh. Jadi Allah mah moal nyiksa, Allah moal ngaganyar, ngan Allah mah nyadiakeun tempat panyiksa. Nu kagungan siksaan. Heueuh tabungana dina cungtung basa aya kecap teuing. Hartina kaleuwihi. Da Allah mah teu resepeun ka jelema nu sok kaleuwihi. Be. Nyalametkeun agama mah. Nya. numatak dewek dia lain kuna naon ngerenkeun lagu tecek dewek atos atos sabab naon melang di akhirna sabab kaituna nungtun Raja Wisuna kemang beureum buah buleud kemang beureum teh hartina pipaseaeun ai buah buleud kana peureup tah kana pasea ulah leuwih hade jempe jempe ge ibadah keneh tibatan cekcok pipaseaeun ka harti meureun duh ai kana papatah babari ngarti jeung ai ngaguguh henteu noyod ngandek nanyakeun deui ka moal nyarekan ka jelema nu sok noyod hese ngalieuk-lieuk acan di papatahan ku batur teh tah dek nanyakeun ai nu heuras beuheung hese ngalieuk naon plan tah sana cek abdi janes sana cek dewek nu heuras beuheung kitu teh tah geuning berteriak eta ulah ulah kasinggung ai lain bagong mah da dewek mah nyaritakeun teh heuras beuheung nu heuras beuheung mah bagong tah geuning lain cek dewek dewek mah nanyakeun moal nyarekan moal nyebut bagong dewek kasih lain tah kitu bagong beda paham sautak saeutik cekcok geuning ribut dewek mah rek nanyakeun ai nu sok silih segag naon naon tah lain cek dewek cek si lain akan ngaroskeun tah da dewek mah nanyakeun wungkul ai nu sok silih segag naon tuh lamun aya nu ambek nu kasiniran tanyakeun ka pinaon si lain ka anjing kari kitu tah nagara urang teh 350 taun dijajah ku Belanda teh politik nu dibawa ku penjajah teh politik liberal politik adu domba tah lamun ayeuna jelema masih kene parasea beunang diadukeun bari jeung sabangsa sabahasa dar parasea wae salilana teu cageur-cageur tah ai nu sok beunang diadukeun naon tah lain ceuk dewek ceuk si lain nu sok beunang diadukeun mah tah kitu kari nanya wae ka diri sorangan lamun hirup beunang diadukeun wae batur naon tah kitu nya kitu ulah dumeh bieu lagu Wang Siliwangi lagu bersejarah anu ulah diganggu ku dewek ku budak ngora hayang ku sorangan we dikakawak bari kumanehna mah teu dimekarkeun hartina teu dipajukeun manehna we sorangan mata kitu we gini bapak aing mah teu maju-maju da kitu pajarkeun teh ieu ti karuhuna kene ieu lagu Wang Siliwangi teh oh tingali we dina lalampahan Nabi Adam baheula sok karereng kene kan ai Nabi Adam dina lagu Wang Siliwangi jeung saha nu ngarangna ge heuh atuh ulah dianggap eta teuing siling teh heuh nya teh ulah taklid ai ngahargaan mah kudu ka kolot teh sabab moal aya urang mun eueuh kolot ngan tingali ieu alam teh pan siling ge sok nyararita geuning da ieu teh lain alam anu robah tapi nu ngajamananana nu robah mah tah urang oge atuh hirup dina jaman kiwari teh anu karobahkeun ku alam ieu urang teh kudu beradaptasi jeung apresiasi tuh ngigelan jaman nginung ka waktu mi bapa ka haban cicing nina tetekon mah ai tetekon ukur pabeja-beja tadina teh sungut ka sungut da gering ditanyakeun mah ku dewek naon tetekon teh naon ai pakem teh gering teh bisa ngajawab nya tetep dina jaman kiwari mah urang teh kudu adaptasi teh kolaborasi kolaborasi jeung Alam Canggih da baheula mah eucan pek ayeuna pan aya sound system aya membran aya lampu ha jaman geus maju sok tuturkeun mengikuti kumaha carana ieu wayang teh pan diayakeun dina abad 13 apa si abad pan loba baheula geuning aya abad dalang abah temannya aya abad kemang abah temannya aya abah dodi si telenges bisa ngolona teh dewe keur butuh kurunyung jalan dapur atuh pugu we dewek hayang maha teu bisa da geus dicekok saeutik-saeutik ge aya geus kumpul ditagih ya eta sanggeu mah teu naon uikeun deui aya dibalikeun deui da geus beak engke lapur teteh Dodi teh gawe bareng jeung Panama kikituanna teh lapur alah aduh manawi teh teu aya nu naigun iya alah hapunten teh salamet ah nya nyuhunkeun doa restuna Pak ieu abdi ye. Dek ngayakeun super solmet. Sugan seueur anu ngadukung. Iye. Nyuhunkeun restuna ieu ti bokap. Ti buya. Ieu Monik. Ulah digenggeureukeun aya anak aya dina kamajuan teh. Iya cina eta sok rajin luar tina tetekon sugan eta proses iya dari proses jelema marupa-rupa pan ulah waka amek kena pemadegan batur gebisi eta pemadegan teker proses kene iya jadi ulah waka nyalahkeun kanu marud sampu sabab eta geur diparut mah diproses keneh acan jadi opak can jadi aci can jadi comro karek marut bungkul oge luar tina tetekon sia teh karek marut ta can jadi opak ai geus jadi aci na mah ning ka mana-mana we nyiruan oge teu nutup kamungkinan tina kolomeran oge sok nyeuseup berarti dina eta kolomeran teh aya hakaneun anu hade pantungtungna jadi madu kaituna aya bahan pimadueun kitu teh pa ngan uing mah aya tanyakeun ye ka bapa sakedik dek nanyakeun naon beh teu jadi unek-unek sabab abdi maca keterangan yen anu mimiti dijadikeun ku Allah bangsa manusia teh anu disebut Nabi Adam tak itu kira-kira na bapa mau amek nah pake amek sia teh bisa weh ku dewek dijawab henteu hampura jeung inget tak sanajan dewek disebut kolot aya kamampuan jam jelema mah terbatas jang ha jadi durek ditanyakeun ku selain teh bab Nabi Adam riwayat hidup Yakin bapak oge ngaku yen anu dijadikeun mimiti manusia ku Allah teh Nabi Adam? Heeh. Ta abdi rada cangcaya upami nguping hiji kecap kolot, cenah dunya masih keneh genjlong, daratan masih keneh budahan, batu masih keneh beye. Heeh, tah bapak geus kumeledang di dunya. Ai bapak Nabi Adam lain. Lamun bapak ngaku Nabi Adam, kapan bapak mah kagungan ibu, kagungan rama. Sedangkan Nabi Adam mah teu ibuan, teu ramaan. Cing jawab. Ye butek ye. Jadi patongong-tongong jeung karunya we ka batur deui. Komo kiai mah teh eta tetangga nyebred bid'ah cenah. Nabi Adam anu gelar ka dunya ti heula mah lain semar. Bapa mane mah rada gelo. Kitu ka abdi teh ngomongna. Akuanan. Ta ieu teh kajadian kieu teh semar nyebutkeun dunya masih keneh genjlong, daratan masih keneh budahan, batu masih keneh beye teh jadi naon teh jadi ributan teh. Jadi diskriminasi itu naon? Diskriminasi jadi kontroversi eta mun teh tadi saya teh bejaan teh kaing jadi kontroversi iya ulah ka seuri da abdi metan hayang seuri can di bejaan mah. Kumaha anu jadi pertanyaan teh? Anu jadi bingung teh kieu. Dunya masih keneh genjlong. Daratan masih keneh budahan. Batu masih keneh beye. Bapak geus kumeulenang di dunya malahan bapak mah geus dagang baso nya baheula. Ha eta mah dileuwihan dagang baso mah leuh. Sa anu meulina tuh. Da eta meureun. Sedengkeun pan Nabi Adam, Pak, anu pangheulana ka dunya mah. Bapak ulah akuanan ye. Jadi kontroversi teh. Nah, hayang sohor. Hartina bapak teh teh na ngaku nabi nu paling akhir. Nah, harek nurutan saded. Hayang nurutan sadek kitu kumaha? Oh, halus jang. Halus ilaih. Pertanyaan. Sakira-kira teh nyaho jadi bingung ngana kolbu mah. Pek tatanya. Ulah heran nanyakeun. Ulah heran nanyakeun nya paha. Cing, kapan bapak mah sekeseler aya pan tuang rama sang hiang wenang, tuang eyang sang hiang tunggal. Kari-kari ayeuna ngaku dunya masih keneh genjlong, daratan masih keneh budahan, batu masih keneh beye, bapak tos kumeulenang di dunya. Kumaha ieu? Heueuh. Kapan dewek oge turunan tidinya? Turunan Nabi Adam? Heeh.
1: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. 102,4

Malam Idei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

Rengsai Kapi Dangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Rupa-rupa kejadian dina mangsa bebarengan jeung Dayang Sumbi nungtutan naremongan. Ingat kena haji peting, Sang Kuriang kungsi di pepatahan di wejang elmu penemu jampe pemake ku Dayang Sumbi. Kumaha cenah papatah inungna, yen manusia kudu tumarima kana kadarna pakuran naon-naon anu geus tumiba kana diri. Yen manusia kudu tumarima kana kadarna pakuran naon-naon anu geus tumiba kana diri. Nampi takdir teh Gusti Yang Maha Widi, Pangeran geus mere takdir ka masing-masing umatna. Kulak canggem bagja awak, kulak canggem bagja awak, kulak canggem bagja awak, geus ditangtukeun ti ajalina. Jadi manusia teu meunang aral subaha, sabab lamun aral sarua jeung teu narimakeun kana kaayaan Pangeran, sarua jeung teu narimakeun kana kanyaah Pangeran, sarua jeung nampi kana takdir ingkar tina kadar, sarua jeung teu tumarima ngalawanan kana papasten hade jeung goreng. Atuh barang inget kadinya Sang Kuriang rada leuleus hatena, pok ngomong sorangan deui. Uduh, cikana ieu pisan anu dimaksudkeun ku ibu. Yen manusia teu daya teu upaya, usik malik angin ku pangelesana Pangeran, manusia taya anu hina, manusia kabeh sarua digelarkeun ka dunya kudu kawasa. Hiji kajaiban, lain hiji keanehan, tapi hiji kewajaran, sabab teu aya anu aneh, teu aya anu ajaib mun Pangeran ngersakeun. Nah ieu nu disebutkeun ajaib teh kitu. Nah bet kaayaan ieu teh tumiba ka diri aing. Nah teu kana sejen. Nah tumiba teh bet ka diri aing. Aing digelarkeun ka alam dunya ku perantaraan hiji sato nu melakeun bibit ka asihna ka indung aing. Nah ieu ieu nu ngaran kersaning nu maha kawasa teh, ieu nu ngaran kersaning keadilan teh. Lamun memang hal ieu lain hal anu ajaib, anak kitu mah atuh bae Pangeran teh teu adil ka setiap manusia. Da kuruna mah manusia kudu ku manusia deui, sato kudu ka sato deui. Kitu ceuk Sang Kuriang anger asa disapirakeun, sabab anu kudu nandangan keanehan jeung kajaiban teh bet dirina pribadi. Nah manehna nu dikeresakeun boga bapa anjing, nah manehna nu dikeresakeun diusir ku indung, nah bet manehna nu ngalaman kitu. Sang Kuriang terus leumpang, gonewa jeung koja katut jamparing tetep satia marengan dirina. Dina hate terus ngagugulung rupa-rupa pertanyaan, dina uteuk kabayangkeun ka cipta deui, ka gambar deui, ka denge deui naon-naon anu geus diucapkeun ku indungna nyaeta Dayang Sumbi. Kungsi dina hiji peuting Dayang Sumbi mamatahan ka Sang Kuriang. Malah disaksian ku Bi Umi, yen manusia teh munguh Pangeran mah sarua, taya anu beda antara manusia jeung makhluk sejen. Kitu ceuk indungna, taya bedana antara putri raja jeung rakyat jelata. Eueuh bedana raja jeung anjing. Payuneun anu kawasa mah, payuneun Pangeran mah, teu aya anu hina, teu aya anu mulia. Kabeh sarua, sabab asalna oge sarua bakal balik ka nu sarua. Pangeran Maha Adil, Maha Wijaksana, Maha Welas tur Maha Asih ka umatna. Kitu papatah Dayang Sumbi ka Sang Kuriang. Eta sakabeh anu geus diwejangkeun ku Dayang Sumbi kabayang deui ku Sang Kuriang. Nongtoreng kana ceuri manehanna, tapi kiwari pangalaman anu karasa ku Sang Kuriang, asa papalingpang jeung eta pibejang, asa toja iya jeung eta pibejang nu kaalaman ku manehanna mah. Nah ieu buktina yen Pangeran Maha Kela, Maha Ulas jeung Maha Asih teh. Nah ieu Pangeran, Pangeran. Nah ieu buktina yen manusia jeung anjing teh sarua. Ah mustahil.
Mustahil asa hese katarima naku akal nu sehat. Rek bisa tumarima kumaha mun pangeran sorangan ka aing henteu adil. Rek bisa tumarima kumaha. Rek bisa kuring narima keunana. Lamun pangeran sorangan teu adil ka aing. Nah

0: Atuh nuhun upami kitu mah. Ieu teh dinten iraha bari ningawitanana? Ayeuna ge tiasa mah. Dijawe di alun-alun. Tapi panuhun kumaha? Boh ti pihak kaula, boh ti pihak salira, di mana aya nu eleh ulah dendam. Ulah dendam moal ai carana kieu mah. Naha ieu kedah ngangewaragan? Ah, teu kedah. Tong disebut raja beurat beunghargeun di waragadan kaula. Ieu mah urang nyieun acara dadakan we lah. Nya. Bade sabaraha hiji kinten-kintena anu anteu hiji heula we. Nanging upami panginten anu eleh anu hiji eleh tah pasti meureunan anu da laptar teh rada kurang. Nya. Da biasa urang astina mah pagere-gere sungut. Iya. Sae mangga-mangga. Tah kitu we rupina nya. Kira-kira napati sanggup mangga jagakeun saraya lain. Ha? Jagakeun saraya lain. Kudu kitu jadi patih mah deuh. Tanggung jawab ngaranna. Hayang ningal ai putrina teh nu mana? Ulah wae ka ditemongkeun. Eraan si Nyai mah. Iya. Eraan si Nyai mah panggih jeung jelema teu ngeluk. Iya. Kitu. Sae atuh anger mangga di alun-alun mah tempatna di alun-alun mangga.
1: Tak kitu geuning tam.
0: Di mana? Urang ngariung heula kira-kirana saha wae nu rek daftar. Ngawakilan ieu.
1: Temok malah di dieu temongkeun ka wani. Temongkeun ka wani lamun ka wani ditemongkeun ge bi henteu ngawewe teh bogohna ka aswata mah. Nya. Wa teh jadi aswata mah. Kitu
0: mudah-mudahan ya mah.
1: Nya. Atuh cenah lamun maneh teu bogoh keneh ku aing. Nya.
0: Nah, amat teh teu sepuh kitu aya keneh nafsu.
1: Normal keneh aing teh. Nepi ka kitu eta ngomong. Iya. Nganggap lemah we ka aing teh. Gede keneh aing teh nafsu teh. Iya. Kitu.
0: Paingan atuh itu muni.
1: Naon sia teh?
0: Tadi geuning aya nu dagang rada mencrang oge muni. Teu ngiseup-ngiseup.
1: Eh, jiga indung maneh. Mangga tu anger ayeuna.
0: Mangga.
1: Ya antos.

0: Undian anu katilu dihaturkeun eda. Nu sararumping nembe teh menta dicoret. Mangga langsung ke Aswatama.
1: Aduh. Aswatama. Sok kana urang tiup heula. Praketkeun.
0: Di malang kagok era atuh dikamanakeun. Bro. Dah, ieu rada sesek geusan. Aswatama. Tiasa maka kagonol sang putri sang Sudewi. Yakin tiasa ngelehkeun heula jago saemara anu kakasih patih. Purbadenta anu dina waktu ayeuna parantos katingali kasaktianna. Ya sampun kana ieu datangkeun. Mangga diaturanan linggih jago ah. Lain aya eueuh rencana ti tadina mah ti isin si Aymara teh nya. Lain nu lalajona ge eueuh.
2: Oh, da kudu diumumkeun atuh pisah bulanan deui. Dibewarakeun. Da ieu mah dadakan.
0: Keun bae acara dadakan ya. Mangga Wilujeng. Aswatama iya. Tiasa ngelehkeun jago saemara mangga putri candak ti nagara.
2: Ulah wae ka gede hulu sampean. Gede hulu naonana?
0: Ayeuna keneh bakal putus nu hayat
2: mangga.
0: Latinan.

0: Jika na, tong literasikeun ah. Tong literasikeun. Sabab moal aya pibalegeun. Ya. Aya rek eureun mah dikenangan. Lalampahanna teh rarasana teh barolon kene sakitu hirup geus karumisan hirup geus haruwisan teh wayah kumaha salatna jelema kitu dina waktuna wae salat. Lain dah, dewek kau keyakin tetek kena diri sila lain teh. Dah kiki tuan sio teh sila teh kerja lah lager. Dah kergering aja penyakit memborong ah kikian sio teh mual lah. Nepi kacing berarak katak. Ayah sebagian jelema nila anu nyaritakeun cenah lamun di dunya loba teuing seuring ka di akhirat bakal baeud. Aya we bejana imah. Heeh, lamun di dunya loba seuring wae kitu di engke di akhirat teh bakal baeud. Ciyakin. Da pikiran nana sia mah jo akhirat geus pae. Ulah waka ka ieu lanan di dieu we heula uruskeun. Heeh, ulah waka nguruskeun anu jauh nu deukeut heula. Artina dunya heula kepadina rukun iman ge geus dibejaan kudu percaya kana poe akhir. Hah? Percaya kana poe wawales. Ai wawales jelema teh ya tadi akhir. Akhir tina pagawean. Pek. Heeh, tadi dia meureunan dikerdilkeun tah. Kecap atawa dalil antal mautu qoblal mautu teh hartina kudu bisa maot sacana mati teh pek leutikeun di dieu ku urang dileutikeun kumaha dileutikeun teh kieu jadi kudu disederhanakeun jadi kudu nganjang ka poe pageto jadi memeh ngomong teh pikir heula bulah balik nuna letah kudu disatukangeun akal jeung elingan. Cek urang Sunda da sarua keneh eta oge barangna mah ngan basa nu beda. Maksudna mah sarua cing asyak-asyaknya ngejo bisi tutung tamagana. Ta eta teh realisasi tina antal mautu qoblal mautu teh teh. Heeh. Jadi samemeh pok ngomong teh bulak-balik heula pikir. Sabab urang geus yakin dititah ku pangeran kudu percaya kana poe akhir. Sabab akhir tina pagawean jelema buktina. Lamun jelema ayeuna keur jajag loba teuing ngadahar lauk asin, kumaha akhirna? Darah tinggi, Pan. Nu mata kudu diatur oge Rasulullah mah da. Sasamet wareg tara kaleuwihi. Ulah loba teuing urang ngadahar cai kopi amis. Sabab kaituna kencing manis tensi kencing manis tengah ronjat teteh akhirna teh teteh akhir tina pagawean sia teteh jadi Allah mah moal nyiksa Allah moal ngaganjar ngan Allah mah nyadiakeun tempat panyiksa nu kagungan siksaan heueuh tabungana dina cungtung basa aya kecap teuing. Hartina kaleuwihi. Da Allah mah teu resepeun ka jelema nu sok kaleuwihi. Bet. Nyalametkeun agama mah. Nya. numatak dewek dia lain kuna naon ngerenkeun lagu tecek dewek atos atos sabab naon melang di akhirna sabab kaituna nungtun Raja Wisuna kemang beureum buah buleud kemang beureum teh hartina pipaseaeun ai buah buleud kana peureup tah kana pasea ulah leuwih hade jempe-jempe ge ibadah keneh tibatan cekcok pipaseaeun kaharti meureun duh ai kana papatah babari ngarti jeung ai ngaguguh teu noyod ngandek nanyakeun deui ka moal nyarekan ka jelema nu sok noyod hese ngalieuk-lieuk acan di papatahan ku batur teh tah dek nanyakeun ai nu heuras beuheung hese ngalieuk naon plan tah sana cek abdi sanes sana cek dewek nu heuras beuheung kitu teh tah geuning berteriak eta ula kasinggung ai lain bagong mah da dewek mah nyaritakeun teh heuras beuheung nu heuras beuheung mah bagong tah geuning lain cek dewek dewek mah nanyakeun moal nyarekan moal nyebut bagong dewek teh cilaing tah kitu bagong beda paham sautak saeutik cecok geuning ribut dewek mah rek nanyakeun ai nu sok silih segag naon naon tah lain cek dewek cek silaing akan ngaroskeun da dewek mah nanyakeun mungkul ai nu sok silih segag naon tuh lamun aya nu ambek nu kasiniran tanyakeun eh ka pinaon silaing ka anjing kari kitu tah nagara urang teh 350 taun dijajah ku Belanda teh politik nu dibawa ku penjajah teh politik liberal politik adu domba da lamun ayeuna jelema masih kene parasea beunang diadukeun bari jeung sabangsa sabahasa dar parasea wae salilana teu cageur-cageur tah ai nu sok beunang diadukeun naon tah lain ceuk dewek ceuk silai nu sok beunang diadukeun mah tah kitu kari nanya wae ka diri sorangan lamun hirup beunang diadukeun wae batur naon tah kitu nya kitu ulah dumeh bie lagu Wangsi Siliwangi lagu bersejarah anu ulah diganggu ku dewek ku budak ngora hayang ku sorangan we dikakawak bari ku manehna mah teu dimekarkeun hartina teu dipajukeun manehna we sorangan mata kitu we geuning bapa aing mah teu maju-maju da kitu pajarkeun teh ieu ti karuhuna keneh ieu lagu Wangsi Siliwangi teh oh tingali we dina lalampahan Nabi Adam baheula sok rereng keneh kan ai Nabi Adam dina lagu Wangsi Siliwangi jeung saha nu ngarangna ge heuh atuh ulah dianggap eta teuing siling teh heuh nya teu ulah taklid ai ngahargaan mah kudu ka kolot teh sabab moal aya urang mun eueuh kolot ngan tingali ieu alam teh pan siling geus sok jararita geuning da ieu teh lain alam anu robah tapi nu ngajamananana nu robah mah tah urang oge atuh hirup dina jaman kiwari teh anu karobahkeun ku alam ieu urang teh kudu beradaptasi jeung apresiasi tuh ngigelan jaman nginung ka waktu mi bapa ka haban cicing dina tetekon mah ai tetekon ukur pabeja-beja tadina teh sungut ka sungut da gering ditanyakeun mah ku dewek naon tetekon teh naon ai pakem teh gering teu bisa ngajawab nya tetep dina jaman kiwari mah urang teh kudu adaptasi teh kolaborasi kolaborasi jeung Alam Canggih da baheula mah eucan pek ayeuna pan aya sound system aya membran aya lampu heh jaman geus maju sok tuturkeun mengikuti kumaha carana ieu wayang teh pandiayakeun dina abad 13 apa si abad pan loba baheula geuning aya abad dalang abah temanya aya abad kemang abah temanya aya abah dodi si telenges bisa ngolona teh dewekeur butuh kurunyung jalan dapur atuh puguh we dewek hayang maha teu bisa da geus dicekok saeutik-saeutik aya geus kumpul tadi nya eta sanggeu mah teu naon uihkeun deui aya dibalikkeun deui da geus beak engke lapur teteh Dodi teh gawe bareng jeung Panama kikituan teh alah ampun alah aduh manawi teh teu aya nona igun alah hapunten teh salamet ah nya nyuhunkeun doa restu na Pak Ieu Abdi ye. Dek ngayakeun Super Solmet. Sugan seueur anu ngadukung. Iya. Nyuhunkeun restuna ieu ti bokap, ti buya. Ieu Monik. Ulah digenggeureukeun aya anak aya dina kamajuan teh. Iya. Cina eta sok rajin luar tina tetekon sugan eta proses. Iya. Dai proses jelema mah rupa-rupa pan. Ulah waka ambek kana pamadegan batur ge bisi eta pamadegan teh keur proses kene. Iya. Jadi ulah waka nyalahkeun kana marud sampeu sabab eta keur diparut mah diproses keneh acan jadi opak can jadi aci can jadi comro karek marut bungkul oge luar tina tetekon sia teh karek marut ta can jadi opak ai geus jadi aci na mah ning ka mana-mana we nyiruan oge teu nutup kamungkinan tina kolomeran oge sok nyeuseup berarti dina eta kolomeran teh aya hakaneun anu hade pantungtungna jadi madu kaituna aya bahan pimadueun kitu teh pa ngan uing mah aya tanyakeun ye ka bapa sakedik dek nanyakeun naon beh teu jadi unek-unek sebab abdi maca keterangan yen anu mimiti dijadikeun ku Allah bangsa manusia teh anu disebut Nabi Adam nah itu kira-kira na bapak mau amek nah pake amek sia teh bisa weku dewek dijawab henteu hampura jeung ingat tak sanajan dewek disebut kolot ai kamampuan jab jelema mah terbatas jang jadi dulek ditanyakeun ku si lain teh bab Nabi Adam riwayat hidup yakin bapa oge ngaku yen anu dijadikeun mimiti manusia ku Allah teh Nabi Adam. Heeh. Tak abdi rada cangcaya upami nguping hiji kecap kolot cenah dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye tah bapa geus kumaledang di dunya ai bapa Nabi Adam lain. Lamun bapa ngaku Nabi Adam, apa bapa mah kagungan ibu, kagungan rama. Sedangkan Nabi Adam mah teu ibuan teu ramaan. Sing jawab. Ieu butek ya. Jadi patongong-tongong jeung karunya we ka batur deui. Komo kiai mah eta tetangga nyebred bid'ah cenah. Nabi Adam anu gelar ka dunya ti heula mah lain semar. Bapa maneh mah rada gelo. Kitu ka abdi teh ngomongna. Akuanan. Ta ieu teh kajadian kieu teh semar nyebutkeun dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye teh jadi naon teh jadi ribut teh. Jadi deuis kimirinasi kitu naon? Diskriminasi. Jadi kontroversi eta mun tidak tadi saya tengah bejalan teh aing. Jadi kontroversi. Iya. Ulah ka seuri. Da abdi metan hayang seuri cenah di bejaan mah. Kumaha anu jadi pertanyaan teh anu jadi bingung teh kieu dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye bapa geus kumelenang di dunya malahan bapa mah geus dagang baso nya baheula ha eta mah dileuwihan dagang baso mah leuh sa anu meulina tuh da eta beureun sedengkeun pan Nabi Adam pak anu pangheulana ka dunya mah. Bapa ulah akuanannya jadi kontroversi teh. Nah hayang sohor hartina bapa teh teh na ngaku nabi nu paling akhir nah harek nurutan saded hayang nurutan sadek kita kumaha.
1: Alus jang.
0: Alus ilai. Pertanyaan. Sakira-kira teh nyaho jadi bingung kana kalbu mah. Pek tatanya. Ulah heran nanyakeun. Ulah heran nanyakeun paha. Cing, kapan bapa mah? Sekeseler aya pan tuang rama sanghyang wenang tuang eyang sanghyang tunggal kari-kari aya ngaku dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye bapa tos kumelenang di dunya kumaha yeuh heueuh kapan dewek oge turunan ti dinya. Turunan Nabi Adam, heeh. Ngan dewek masih cingso teh dina Gunung Simul. Aya dina Sagara Siloka. Ngancik dina Pasir Silim. Malah ku jelema sok dimitoskeun aya tempat Semar, malah dimitoskeun beh dieuna jeur nyieun gambar Semar. Di tulisan aksara Arab tina wesi kuning pajar pajarkeun paragi usaha paragi dagang padahal paragi usaha mah modal nu gede nah salah falsafah nah salah persepsi gitu ya Hartina dewek hideung wujud beungeut bodas teh nyaeta gambaran ieu bumi ucu. Bumi na lain semarna. Ai Nabi Adam di jieuna tina naon? Taneuh. Heula mana Adam jeung taneuh? Olah anjir kayinya. Da dewek mah bacaeun. Beungeut bodas teh gambaran hate. Da dewek mah dina beungeut teh ieu nyerenge hartina jiga seuri. Tah lamun hate na jelema keur ruwet da kana beungeut tah ge sok tempo ku sia. Lamun hatena keur ruwet mah tetep jadi bimoli. Naon bimoli teh? Biwir monyong tilu mili. Uluh. Bahartina meureunan lain asli kieu. Si lainna nu mikir tong dimitoskeun atuh. Atuh da beh dieuna mah keujeung aya kuburan Semar cenah. Moal ara rebel mah kitu. Iya, malah pada ngajarahan aya guha kana gorowong sagala ieu mah. Sabab Semar teh cenah di dinya. Tah, ai gorowong teh naon? Gorowong agri. Jeung. Melongpong. Tah, di dinya Semar teh ayana. Lain ieu, lain nu katanya ku sia. Daya mah cermin. Nah, cermin ngapan hasum. Cerme, teman siya teh. Cerme mah dinya barang kaluar titoh teh cerme. Teh, cimareme teman siya teh. Alah nyanya. Ka mana karep atuh mikir teh si lain teh?
1: Lain-lain mikir lah
0: teh. Ilmu teh loba deuleuh. Aya ilmu biologi, antropologi, numerologi, filosofi. Uluh ilmu sastra, ilmu. Laut anu sakitu legana dipake nuliskeun ilmu jadi mangsina moal mahi. Tatangkalanana dipake kalamna moal mahi. Ku seueur-seueurna sabab maha dina sagalana. Nu mawi di nas we laisa kamislihi saeun. Moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontoan ka mantenna saperkara oge. Jadi eueuh keur conto-contona acan. Lamun eueuh keur contona acan meureun Allah teh eueuh. Tah. Jadi eueuh Allah teh. Anjir. Tayeuh pipasiaeun deui nya capek teh. Make jeung eueuh sagala rupa.
1: Pokol semah-semah.
0: Keur naon disembah atuh ari eueuh mah? Oh jadi sia teh nyembah teh kana aya. Kana aya. Atuh ka makhlukna nu aya mah. Heueuh. Jadi lieur ieu ieu. Jadi nyembah mah kudu ka nu eueuh. Ah, beuki lieur aki-aki teh ieu mah. Musingkeun. Da lain keur nu pusing agama mah keur nu mikir. Yeuh, euy aki-aki teh kitu tah. Hese ditilepna euy. Jurus naon-naon teh katakis. Ari aing talete deui. Jadi ke harti matulisnya dia leketek. Ngeruyan ongko.

αποτυχία να στην κρυσά. Lumpat kaki dulu di susu kawetan di udah kakaler ogi di susu.

0: anu parantos ngagoloh gorot ti korona. Aya nu nyanak ti awang-awang cahaya anu ngawujud jadi manusia.
1: Kunirahangan dika dawala. Anjin jama anu tetua jeng tedosa. Memang kitu numutkeun skenario. Yen tetep kudu ngalibatkeun jalma anu teu tua teu dosa. Sabab moal kapangih asli na lamun kabeh teu ngalibatkeun diri. Sabab kaagungan pangeran anu sakitu seueurna. Para robuna, para pangurus anu sakitu teureun-eureun dina sumujudna ka Gusti nu kagungan. Kabeh hartina aktif, kabeh hartina ngalibatkeun dirina nepi ka ngawujud nu jararadi. Ayeuna mangsana keuna ka maneh pisan saolah-olah sekeseler kaula. Dawala memang meureun kudu kieu jadina. Perjalanan hirup jeung romantika kahirupan. Waras tumakaning jati, jati tumakaning waras waluya. Kulit patepung deui jeung kulit. Daging patepung deui jeung daging, tulang patepung deui jeung tulang, getih patepung deui jeung getih, urat patepung deui jeung urat. Kalayan kodrat irodat anjeunna, widi anjeunna, rido anjeunna, rahmat anjeunna, mujizat anjeunna, hikmat anjeunna. Cager maneh. Dawala damang teu sakara-kara.